0: میں اپنے پروگرام کروں گا، موضوعات میری مرضی کے ہوں گے، اگر میں کسی کو مہمان لینا چاہتا ہوں تو وہ رضا کا دوست ہے یا رضا کی اس سے کوئی مخالفت ہے یا رضا کے اس سے کوئی گڈ ٹرمز نہیں ہیں، یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ میں ریڈیو جو ہے وہ فارس ایک آف پبلک انٹرسٹ دیا جاتا ہے، ہمیں یہ ٹائم یہاں پہ ملا ہوا ہے تو اس پہ سارے لوگوں کا حق ہے، جو بھی اپنا نقطہ نظر آ کے ریڈیو ہم وطن پہ کہنا چاہتا ہے، ریڈیو ہم وطن کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے۔ یہ وہ بنیادی جمہوری اصول تھا جس کی وجہ سے میں نے رضا کے ساتھ کام کیا، اور کیونکہ میں دوسرے ریڈیوز پہ بھی رہا ہوں تو وہاں مجھے اس طرح کا ماحول نہیں تھا ملا۔ مثلا ایک بار ایک ریڈیو، ایک پبلک گیدرنگ میں میں جس ریڈیو کے ساتھ منسلک تھا، انہوں نے مجھے مائک دیا اور کہا کہ آپ جا کے لوگوں کے انٹرویو لیں، تو میں ایک شخص کا انٹرویو لے کے واپس پلٹا تو وہ مجھے کہتے تم نے اس شخص کا انٹرویو نہیں لینا تھا۔ مجھے یہ سن کے حیرت ہوئی کہ یہ ریڈیو ہے اور کوئی بھی اس پہ اپنا نقطۂ نظر کہہ سکتا ہے، تو لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ریڈیو پہ وہی لوگ آئیں جن کے ہمارے ساتھ گڈ ٹرمز ہیں یا جن کا نقطۂ نظر ہمارے ساتھ ملتا ہے، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ تو یہ تھی وجہ جی، اور آج تقریباً 2018-17 میں میں ریڈیو ہم وطن پہ کام کرنا شروع کیا تھا، آج 8-9 سال ہو گئے ہیں، پروگرام اسی آزادی کے ساتھ چل رہے ہیں، بغیر کسی مداخلت کے چل رہے ہیں۔
1: تو آپ کو پتا تھا کہ یہ ریڈیو جو ہے بابا جی نے شروع کیا تھا؟
0: جی جی، یہ میں نے اپنی شریک حیات کے منہ سے سنا تھا، وہ بلکہ جب کبھی ذکر آیا وہ کہتی تھی جنرل ضیاء الحق کے حادثے کی خبر ہمیں اس ریڈیو سے ملی تھی، اس کے علاوہ وہ بتاتی تھی کہ یہ ہم بچپن میں بچے آیا کرتے تھے، بچوں کے پروگرام چلا کرتے تھے، تو اس سے مجھے اندازہ تھا کہ ریڈیو ہم وطن جو ہے وہ شاید اولین بلکہ یقیناً پاکستانیوں کا اولین ریڈیو تھا جس کی بنیاد بابا جی نے رکھی۔ اور ایک بالکل بڑی دلچسپ بات بابا جی کی شخصیت کے حوالے سے جو ہم سب لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، سیکھ ہے، کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کا کوئی بہت زیادہ عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہوتا، اس کے لیے صرف آپ میں کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بابا جی کے متعلق میں نے ایک بات سنی تھی، میں نے رضا سے بھی شیئر کی، کہ کسی نے انہیں کہا تو سانوں تو صحیح اردو بھی نہیں بولنی آتی، تو انہوں نے کہا پھر آپ لوگ آپ کے کر لو اگر آپ صحیح اردو بول سکتے ہو، تو وہ ایسے لوگ صرف تنقید کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا بابا جی کے اندر کام کرنے کا جذبہ، وہ کوئی بڑے عالم فاضل بڑے کسی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل نہیں تھے، بٹ ہی واز اے مین آف ایکشن، وہ ایک صاحب عمل قسم کے انسان تھے، وہ کوئی صاحب گفتار نہیں تھے۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ بابا جی کی میں نے جو بہت اچھی خوبیاں دیکھی، ایک بار باشی مجھے یاد ہے یہاں سے پروگرام کر کے ہم نکلے تھے، تو میں نے بابا جی کو ویسٹربو مسجد اتارنا تھا، تو راستے میں انہیں کسی کی کال آئی اور وہ بندہ آپ پہ تنقید کر رہا تھا، تو بابا
1: میرے
0: جی ہاں تو بابا جی اسے پڑ گئے۔ بابا جی میں اس وقت میں نیا نیا بابا جی سے متعارف تھا نا، تو بابا جی اسے پڑ گئے، انہوں نے کہا اگر اس نے کوئی غلط قائل کہی ہے تو تو وہ پروگرام چ فون کر تے وہ سوال کر تے وہ جواب لے لے، تو اتنے مینو فون کر کے کہانیاں نہ سنا کنے کے کیتا ہے نا۔ تو یہ تھا بابا جی کا ایک جمہوری، ان کی ایک شخصیت تھی، وہ سوال کرنے کے، میں اس سے یہ بھی پہلو نکالتا ہوں کہ وہ سوال کرنے کے قائل تھے، جی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ ریڈیو ہمارے پہ موسٹ ویلکم، جس کا پروگرام چل رہا ہے وہاں فون کریں اور وہاں سے جواب لیں، مجھے ادھر نہ، میں اس کو شکایت بھی نہیں، میں اس کو غیبت میں لیتا ہوں کہ آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرات کیوں نہیں کہ آپ بابا جی کو فون کرنے کی بجائے باشی کے پروگرام میں فون کر لیں اور براہ راست باشی کو تنقید کا نشانہ بنائے، کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا، سوال کا تسلی بخش جواب ملے گا۔ تو یہ باشی بنیادی وجہ تھی یہاں ریڈیو پہ کام۔
1: اچھا، جب بابا جی کی فوتگی سے چند دن پہلے آپ اس کی ملے ملاقات بھی ہوئی تھی؟
0: جی جی، میں بہت خوش قسمتی ہے، دو بار ملا تھا، ایک بار تو میں آپ کے ساتھ گیا تھا جب وہ ہاسپٹل سے آئے تھے اور کافی فریش لگ رہے تھے، تو ہم نے کہا ماشاء اللہ بابا جی نے ریکور کر لیا ہے، اور اس کے بعد دوسری بار اتفاقاً ہی اس رضا نے اس دن فون کر دیا کہ آ جاؤ میری طرف، تو میں اس دن رضا کے پاس گیا تو اس دن بھی وہ کافی فریش لگ رہے تھے، کوئی تقریباً 2 گھنٹے وہاں بیٹھا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، تو ایک دم باتوں میں کہتے ہیں کہ تم اپنے ریڈیو پروگرام اکٹھے کرو اور ان کو چھپوانے کا بندوبست کرو، ساری جو اس کی چھپوائی کا ہوگا وہ پرنٹنگ کا وہ میں خرچہ سارا دوں گا۔ تو میں اس سے مجھے ہاں جی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید ان کے دل میں خواہش ہے کہ یہ چھپنی چاہیے، تو میں نے کہا نہیں بابا جی آپ فکر نہ کریں، آپ نے کہہ دیا تو ہو گیا، خرچے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اگر جب بھی وہ کتاب کمپلیٹ ہوئی چھپی تو میں نے کہا رضا سے پرامس کیا تھا کہ ہم وہ لوگوں میں مفت بانٹ دیں گے، جس نے لینی ہے لے لے، کیونکہ یہ کوئی میں کوئی لکھاری نہیں۔